ville ikke lave det, hvor det er så gerne, når jeg laver det, og kan nævne, hvor vi vil lave det, ikke hvad der? Vi vil lave mit dag, så gerne, at jeg laver det, ikke engang, så nære jeg min. Sila lagi guna kami sila lagi anak beli guna teman kita dalam med am market yang menit sangat malu telu tunggu sulau mikit sih.